batsoma tati musavatsoma nyakuti kana mukavatsoma mubuti mune mboma yo komandariro vandine madzikoma eh nenchori doma saka inini musati